Moj najljubši dan v letu, Čuki, in če je moj najljubši dan v tednu, v petek, pol je treba pa narediti. Mislim, jaz dam sem predlog našim Čukom, da naredijo še moj najljubši dan v tednu in da je to petek in petko pumpa.

Andrijaka, Marko Mujo in ekipa Mitoze bi radi, da bi na Murkota, no tiste, ki ste napisali, ni, ampak bo pa ta, če bi radi Murkota, šok, pa je šok. In se biga, biga, spet ko bo pupo.